0: Durch Kochen, Kollegot, Gestalt und Dürr. Mas, ich habe nicht gesehen, Klaps. Хоч гэсэн апэч там шидолон гинс дие таумч гэхнас хнас мэтэс я таумч гэл шиш квайс тис өгчөлд амстад жихи чигэл чиш хэл момон чөлхштүүц фэтлэмстад нэл Was it I stood, Scholasi, Samantha stood, Cosno leader, Samantha now moments. What's it look like? Colonel Bates gets aims, the Knichta, Mrs. Quince, Mosa, Mahikin Cos no lim yn ystod o'i sy'n dda laws. Cwc bist chael sy'n nhw'n ymwneud. Ni gwydw ti gyda ei hwa, di wma dalsdwyd, di sy'n cael llamstad. Di sbatsalwyd da. Það sjóms tjálasta því kullum það nú til dykst á sem dykst því patsall það sjálf því sjálfst en það sé þá það mannst að það hlutta það sjálfst það væ það ættu þann hlut sjálfst það sjálfst hvíðu sig það mannst það Það er það sjálfst, það er spatsallt það. Það er það ættið sko, það er snáðið í sjálfkæktun sko. Það er það sjálfst, það er það líkt. Það er það sjálfst, það er það kúlum upp það.
1: Slach ydw o'r sgwrs dost i gwrlwm ddau, sgwrs yn y byd, yn sbach dos.
0: Ech da, yn y glad i tgwg, sgwrs dos. Ech da, sgwrs dos.
1: Sbach chyb da o'r moment i gwrs samis. Sgwrs yn y gwrlwm, sgwrs yn y gwrlwm, sgwrs yn y gwrlwm, sgwrs yn y gwrlwm, sgwrs
0: What's the law and out from start? Besides the cocht, why? What's the law as the cocht? I says, what's the law and out from start? But I still started from start. It's good that I'm still doing it. I just clicked to the howl, so it's Cocht o'r llais, lach ar ddod cocht. Sgi ma'n a dom dod i di di. Di lle ma'n alch ddai. Di cocht ddai. Ys gwn dam dwi'n mynd i gyd. Di gyd yn ysgrifft yn ag ddai. Ys gwn dam dwi'n mynd.